الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں آج شب کی ایک عظیم مناسبت جو ولادت با سعادت نورائن و صادقائن ہے، تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر امام دمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی مدح کی ہے،

پیغمبر اسلام کی تعریف کی ہے اور پیغمبر اسلام کی ثنا کے لیے قرآن سے بہتر کوئی سورس نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں پیغمبر اسلام کے صفات کو بتایا ہے، اوصاف کا ذکر کیا ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 10 صفات ہیں اور ہماری 4 ذمہ داریاں اور ریسپانسبلٹیز ہیں، یعنی ایک آیت اور 14 میسیجز ہیں، اس میں 10 صفات ہیں پیغمبر اسلام کی۔ جب تک پیغمبر اسلام کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیہ کریمہ میں خطاب کیا صاحبان ایمان سے، یا وہ لوگ جو ڈیوائن بکس کے ماننے والے ہیں، ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی اتباع کریں، پیروی کریں، فالو کریں پیغمبر اسلام کو۔ الذین یتبعون الرسول، سب سے پہلی صفت پیغمبر اسلام کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، وہ میسنجر ہیں۔ رسول النبی، وہ میسنجر بھی ہیں اور وہ پروفٹ بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں۔ خزانہ قدرت میں جو سب سے بڑا مقام انسان کو دیا گیا ہے، امامت کے بعد مقام رسالت اور مقام نبوت ہے، کہ اللہ نے انسان کو جو شرف دیا ہے، وہ انسانوں کے درمیان ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو یہ ذمہ داری نبھا سکتے تھے، رسالت کی ذمہ داری اور نبوت کی ذمہ داری۔ انسان کمال سے پہچانا جاتا ہے، انسان صفات سے پہچانا جاتا ہے، ایٹیبیوٹ سے پہچانا جاتا ہے، جہاں انسان کے سارے انسانوں کے کمالات اور ان کے صفات اور ان کا مقام، صفات کا سفر ختم ہوتا ہے، وہاں سے ایک نبی کے صفات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بات آپ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ جہاں انسان کے کمالات کا سفر ختم ہوتا ہے، وہاں سے ایک نبی کے صفات کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے انبیاء کے صفات معراج تک پہنچتے ہیں، وہاں سے ہمارے نبی کا سفر کمالات کا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سارے کمالات عطا کیے ہیں جو کمالات سارے انبیاء میں بکھرے ہوئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں جتنی خصوصیتیں ہیں، ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں، سب کو ایک پیکر میں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے، وہ وجود بابرکت پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے کسی پرشین پوئٹ نے کہا، آنچے خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری، جتنے اچھے لوگوں کے پاس اچھائیاں ہیں، ان ساری اچھائیوں کو جمع کیا جائے تو پیغمبر اسلام کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ جتنی اچھائیاں دنیا، اچھے لوگوں کی دنیا میں اچھی صفات ہیں، جمع کر دیا جائے تو ایک نام بنتا ہے، وہ ہمارے نبی کا نام۔ تو آیت اللہ جواد عامولی مدظ اللہ علی نے فرمایا، نہیں، سارے انبیاء کی صفات کو جمع کر کے ہمارے نبی کے ذات میں رکھا نہیں گیا ہے، تعریف میں تھوڑا جھول ہے، تعریف میں تھوڑی کمی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے صفات کو اچھالا گیا تو انبیاء میں تقسیم کیا گیا ہے، پیغمبر سے صفات کو لے کر انبیاء میں بانٹا گیا ہے، انبیاء سے صفات کو لے کر پیغمبر کو نہیں بخشا گیا۔

اگر یوسف کے پاس حسن ہے تو پیغمبر اسلام کی طرف سے انہیں ملا ہے، اس لیے کہ اول بھی ہمارا رسول ہے اور آخر بھی ہمارا رسول ہے۔ یا رسول اللہ، شکریہ۔ الذین یتبعون رسول، پہلا مقام آپ کا رسالت کا مقام ہے، جس جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ دوسرا مقام ہمارے رسول کا نبوت کا مقام ہے، آپ کو اللہ نے نبی بھی بنایا۔ اگر شرف، بزرگی، کمال رسالت میں ہے تو ہمارا رسول رسول ہے، اگر شرف نبوت میں ہے تو ہمارا رسول نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے وہ نبی بھی ہے۔ دو صفتیں، تیسری صفت وہ امی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، میں سیدھا سادہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کامنٹری کا سہارا لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت میں سے پیدا کیا ہے۔ آپ امی ہیں تو آپ کو آپ کی اپنی امت میں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ایک میسنجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت کے درمیان سے پیدا کیا تاکہ وہ امت کے مسائل سے اچھی طرح آشنا ہوتا ہے، وہ آگاہ ہوتا ہے۔ رسول من ہوم، ہم نے میسنجرس کو بھیجا انہی امت کے درمیان سے تاکہ جو قوم کے درمیان سے اٹھتا ہے اسے پتہ ہے قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ضرورت پہ بات کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے اچھا جملہ کہا ہے، کبھی بھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تقریر تیار کر کے آ رہا ہوں، تمہارے سامنے اسپیچ کروں گا، بیٹھو سنو، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ ہر نبی نے کہا نہیں، آج یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہیں سننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے انبیاء نے کتابیں نہیں لکھی ہیں کاغذ پر، انبیاء نے پرسنالٹیز بنائی ہیں سوسائٹی میں۔ دو چیزیں، کبھی کبھار کردار کاغذ پر لکھا جاتا ہے، کبھی کردار لوگوں کے اندر جگایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے رسول کی بہترین کتاب جو آپ نے لکھی ہے وہ کون سی ہے، تو میں کہوں گا پہلی کتاب، افضل ترین کتاب، وجود بابرکت مولا کائنات کی زندگی میں نظر آئے گی۔ دوسری کتاب سلمان فارسی کی زندگی میں نظر آئے، ان کو دیکھتے چلے جاؤ، رسول کو پہچانتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں سے رسولوں کو بھیجا، اور رسول امت ہی میں رہے۔ امت جیسے بن کے رہے نہیں، تھوڑا مقام کیا مل جاتا ہے انسان کو جی، تھوڑی کرسی کیا مل جاتی ہے انسان کو، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ لیکن رسولوں نے، انبیاء نے کبھی یہ احساس لوگوں کو ہونے نہیں دیا کہ اللہ نے ان کو ان سے چنا، ان کے درمیان چنا ہے، کوئی مقام عطا کیا ہے۔ جتنے بڑے ہوتے گئے انبیاء، اتنے ہی لوگوں کے درمیان گھل ملتے گئے۔ جب کوئی رسول کے بزم میں آتا تھا تو یہ پہچاننا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، صحابی کون ہے، رسول کون ہے۔ وہ امت میں سے تھے اور انہوں نے امت کے درمیان زندگی گزاری، تبھی تو پتہ چلے گا امت کے مسائل کیا ہیں، امت کی مشکلات کیا ہیں۔ وہ امت کے درمیان رہے اور امت کے درمیان اپنے مقام کا استعمال نہیں کیا، اپنی پوزیشن کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار سے بہترین نمونہ امت مسلمہ اور انسانیت کے درمیان رکھا۔ رسول کو لوگ نام سے کم، رحمت للعالمین سے زیادہ پہچانتے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک انشاءاللہ؟ نام سے کم، رحمت للعالمین سے زیادہ پہچانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں سے خلق کیا، وہ امت کے درمیان رہے اور امت کے درمیان انہوں نے پیغام کو پہنچایا۔ ہاں، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ ترجمہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اللہ نے کہا آپ سے نہ پڑھو نہ لکھو تاکہ قرآن معجزہ قرار پائے۔ نہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے۔ مجبوری اور مصلحت میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جملہ پہنچ جائے آپ کے، آج کی تقریر کا خلاصہ ہے علماء کرام کی اجازت سے، چونکہ علماء کرام بکھرے ہوئے ہیں اس محفل میں، تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، انشاءاللہ وہ اسلام

فرمائیں گے دور دور تک میری نظر جا رہے علماء کرام تشریف فرمائے ان کی صحت تندرستی اور طولانی عمر کے لیے ایک صلوات کا سہارا دے دیں آپ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے امی تو جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رسول شاگرد بن کے زندگی گزارے بلکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا رسول ہر شاگرد کے لیے استاد بن کے زندگی گزارے لکھنا پڑھنا سیکھنا پڑے گا مکتب میں جانا پڑے گا مدرسے میں دو زانو طے کرنے پڑیں گے شاگرد بنے ہمارا رسول دنیا والے استاد بنے اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا تو اللہ نے کہا اے رسول تو کسی کا شاگرد نہیں ہے ساری دنیا تیری شاگرد ہے ساری دنیا تیری اسٹوڈنٹ ہے تیرے مکتب میں ہر انسان کو بیٹھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا الذین یتبعون رسولا نبی الامی کتنے خوبصورت خطاب ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں تسبیح کے دانوں کی طرح پرو رہا ہے تاکہ تسبیح مکمل ہو تو رسول کی مدح مکمل ہو جائے جی الذین یتبعون الرسول النبی الامی جب نام کی بات آتی ہے تذکرہ پیغمبر اسلام کی بات آتی ہے وہ نہ زمانہ آپ کو محدود کرے گا نہ مکان محدود کرے گا آپ نہ ٹائم میں لمیٹڈ ہیں نہ پلیس میں لمیٹڈ ہیں آج ہمارا رسول کل ہمارا رسول تمہارا رسول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو آپ کے ذکر کو تاریخ سے پہلے بھی رکھا اور اسلام سے پہلے بھی ذکر کیا اور اسلام کے بعد بھی ذکر کیا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صرف قرآن میں رسول کو نہ ڈھونڈو ڈھونڈو رسول کو تورات میں بھی ڈھونڈو رسول کو انجیل میں بھی آپ کے آنے سے پہلے آپ کے نام کا اور آپ کے صفات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا میرا رسول مکے تک محدود نہیں ہے اور نہ قرآن تک محدود ہے میرے رسول کی شخصیت یونیورسل پر پرسنالٹی ہے تورات میں ڈھونڈو انجیل میں ڈھونڈو جب قرآن آئے گا تو قرآن میں تلاش کرو پھر قرآن کے بعد اذانوں میں ڈھونڈو اقامت میں ڈھونڈو تشہد میں ڈھونڈو ساری دنیا کے نام بھلا دیے جائیں گے اگر رسول کا نام بھولنا بھی چاہو تو بھلا نہیں سکتے یا رسول اللہ کتنا پھیلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اسلام کے نام کو کتنا بلند کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جہاں اللہ کا نام وہاں ہمارے رسول کا نام اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہم کہاں ڈھونڈتے رسول کے نام کو جی ہم رسول کے نام کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم رسول کے نام کو توسل میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کہہ رہا میرے نام کو نماز میں ڈھونڈ بیٹا میرے نام کو اذانوں میں تلاش کر میرے نام کو اقامت میں تلاش کر ذہن اتنا چھوٹا نہ ہو جائے وسیلہ قرار دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تمہیں رسول کو ہٹا دو تو قرآن بھی تمہیں نہیں ملے گا تو بات توسل کی کیا کرو ہے وہاں سے کچھ ملے گا نہیں تو تم کرو گے کیا وہاں سے جب ملتا نہیں ہے تو پھر تم ریٹرن کیا کرو گے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل آشنا تھے یہودی پیغمبر اسلام کے نام سے صفات سے آشنا تھے عیسائی پیغمبر اسلام کے نام سے اور ان کی صفات سے اس طرح جانتے تھے ہمارے رسول کو جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے اپنے فرزند کو پہچانتے تھے اتنی پہچان ان کے پاس تھی جان کر انکار کیا انہوں نے تو اپنے آپ کو فضیلتوں سے دور رکھا اس سے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے حق سے دور ہونے والے یہ جان لیں دور ہو جائیں تو حق کا نقصان نہیں ہوگا دور ہونے والے ضرور مشکوک ہو جائیں گے
دور ہو جانے والوں کی پرسنالٹی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. حق کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, بھلانے کی کوشش کی اور اس کو مٹانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بدن پیغمبر اسلام کے نام کو بلند کر دیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ جن بچوں کا نام آپ کے نام پر رکھا جاتا ہے وہ آپ کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وآله وسلم. یا رسول اللہ, کتنا خوبصورت ہے یہ نام, اللہ کو بہت پسند ہے یہ نام. جی خود نام میں تعریف ہے, نام میں مدح ہے, نام میں قصیدہ ہے. ارے قصیدہ کیوں پڑھتے ہو بھائی, جب اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے. ارے منقبت کیوں پڑھ رہا ہے بھائی, اللہ منقبت پڑھ رہا ہے, نام ہی رکھا احمد یا محمد, نام میں تعریف ہے. محمد کا معنی کیا ہے, جس کو زیادہ سے زیادہ پریس کیا جاتا ہے, جس کی تعریف کی جاتی ہے. اور اتنا خوبصورت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا, قرآن میں حصہ بنایا, جب ایک نام لیا جاتا ہے آپ کا, دو بار ہمارے لب آپس میں گلے ملتے ہیں. نام میں تشدید رکھا ہے نا, محمد. جب لب ملتے, لب ملتے, لب ایک لب دوسرے لب سے مل کر کہہ رہے ہیں چلو نام محمد لیتے ہیں. جب لبوں کو اتنی خواہش ہے تو مومنین کو کیوں خواہش نہ ہو آپس میں گلے ملتے چلے جائیں. یا رسول اللہ, یا سب مل کے صلوات پڑھیے, محمد و آل محمد. نام میں حسن ہے, نام میں تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی ڈیوائن بکس کی زینت بنایا آپ کے نام کو, قرآن کی زینت بنایا آپ کے نام کو, اور اس کے بعد ہر عبادت کی زینت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو. نام خوبصورت ہے, آپ کا مقام خوبصورت ہے, آپ کا پیام خوبصورت ہے. جی, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کیا ہے ذمہ داری پیغمبر اسلام کی اور آپ نے نبھایا؟ کیا ہے رسپانسبلٹی پیغمبر اسلام کی؟ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کیا. کون ہے پیغمبر اسلام؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. پیغمبر اسلام کا کام لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا ہے, اچھائیوں کی طرف انوائٹ کرنا لوگوں کو. اپنی طرف نہیں بلایا پیغمبر اسلام نے. ہم چھوٹی سی کتاب لکھتے ہیں, ہمارا نام بڑا ہوتا ہے کتاب پر. کتاب کا نام چھوٹا, ہمارا نام بڑا. اور قرآن مجید کو نازل کیا اللہ نے رسول پر, نہ قرآن کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد, نہ قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے محمد. کم از کم لکھوا دیتے, یا رسول اللہ کاتبین وہ تو آپ کے تھے, وہاں لکھوا دیتے یہ جو قرآن آپ کھول رہے ہو یہ محمد پر نازل ہوا ہے. رسول نے اپنے نام نہیں رکھا, نام نہیں, انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا, اپنے قبیلے کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا, اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا. بلایا تو نیکیوں کی طرف بلایا, بلایا تو نیکیوں. کیوں؟ اس لیے کہ نام ختم ہو جاتا ہے, خاندان ختم ہو جاتا ہے, نیکیوں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. جب بھی کہیں کوئی نیکی دیکھو گے, معروف دیکھو گے, تو رسول یاد آئیں گے. نہیں, یا امرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. برائیوں سے روکا پیغمبر اسلام نے. مشکل تھا پیغمبر اسلام کے لیے لوگوں کو گناہوں سے روکنا. جی, ایک اللہ کو ماننا, کہ جملہ ہے کسی اسکالر کا, کفار کے لیے ایک اللہ کو ماننا مشکل نہیں تھا, 360 آئیڈلز کو چھوڑنا مشکل تھا. یار اے رسول خدا, آپ ایک کی طرف بلا رہے, ہمارے پاس 360 ہیں, یہ کو ماننا مشکل نہیں تھا, کیسے 360 کو ہم چھوڑ دیں؟ اختلاف کھڑے ہو گئے آپ کے, آپ کو شہر سے نکالا گیا, آپ کے رشتہ داروں کو مارا گیا. نیکیوں کی طرف بلانے میں جو اہم چیز رول ادا کرنا پڑتا ہے, ایک صبر ہے, دوسرے قربانیاں دینی پڑیں گی. صبر کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, لوگ کہتے رہیں گے تمہارے خلاف صبر کرو اور آگے بڑھو اور قربانیاں دیتے چلے جاؤ, دیتے چلے جاؤ, یہاں تک کہ نیکیاں عام ہو گئیں اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا ہمارے رسول نے پیغام دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے رسول, تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اور اس ذمہ داری کے بعد اور کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی, تو ہم نے تمہیں خاتم النبیین بنا دیا. آپ کے بعد پھر نہ کوئی رسول آئے گا, نہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی آئے گا. خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. اور رسول نے امت سے سوال کیا, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ غدیر کے موقع پر امت نے مل کر کہا, ہاں یا رسول اللہ, آپ نے پیغام پہنچا دیا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اور اس کے بعد کے جملے بھی ہیں, ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ جملے نہ ہوتے تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی. آپ نے پاک چیزوں کو حلال قرار دیا, نجس چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا. یہ ہماری فقہ کی بنیاد ہے, دی فاؤنڈیشن آف
اور تھیالوجی کہ پیغمبر اسلام نے کہا حلال حلال حرام حرام, یہ حلال ہے یہ حلال, یہ حرام ہے یہ حرام. طیبات کو آپ نے حلال قرار دیا

0: اور خبائث اور گندی چیزوں کو، نجس چیزوں کو، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک جملہ کہہ دوں، رسول کا مقام کتنا بلند ہے؟ جسے رسول کہہ دے پاک وہ پاک ہے، جسے رسول کہہ دے نجس وہ نجس ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لہم الطیبات و یحرم علی القبائث، جسے رسول کہہ دے پاک وہ پاک ہے، جسے رسول کہہ دے نجس وہ نجس ہے. بات پہنچ جائے چاہے وہ چیز ہو یا فرد ہو، یا بات پہنچ جائے انشاءاللہ، چاہے وہ چیز ہو یا فرد ہو، یہ کہہ دے یہ بندہ اچھا تو پھر وہ اچھا ہے، اور یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. آپ کی زبان سے جو جملے نکل گئے وہ شریعت بن گئے، آپ کی زبان سے جو جملے نکلے وہ فقاہت کے دائرے میں ایک فاؤنڈیشن، ایک اصول ہے، پرنسپل ہے. یحللہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث. میرے نوجوانوں، آج دنیا اس بات پر تحقیق کر رہی ہے، سائنس اس بات پر تحقیق کر رہے پیغمبر اسلام نے اس کو کیوں پاک قرار دیا اور اس کو پیغمبر اسلام نے نجیس کیوں قرار دیا ہے. صلوات کا سہارا دے دیں آپ حضرات. لمبا سفر ہے انشاءاللہ، آپ حضرات تھوڑا میرے ساتھ جڑ جائیے گا. یحللہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث، دنیا تحقیق کر رہی ہے کیوں حلال قرار دیا اور کیوں حرام. کسی نے آج تک اس شریعت کے قانون پر انگلی نہیں اٹھائی ہے. آپ نے حرام کہہ دیا تو وہ قیامت تک حرام ہے، آپ نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال ہے. نہیں، کتنا خوبصورت پیغام پیغمبر اسلام کی ثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمایا.
1: محمد و آل محمد
0: لگتا ہے میں نے زیادہ بول دیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی، اس کے بعد ارشاد فرما وَيَدَعُ عَنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پیغمبر اسلام کا کرم یہ، پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سر اور گردن پر جو بوجھ تھا، برڈن تھا، اسے ہلکا کر دیا. ایک عسر کا معنی ہے بوجھ، ہے وزنی چیز جب انسان کے کندھے پر رکھ دی جاتی ہے اسے عسر کہیں گے، عسرا. ایک بوجھ کو ہلکا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جی گزشتہ امتوں میں احکام کچھ اور تھے، سزائیں کچھ اور تھیں، نہیں رولنگز کچھ اور تھے، پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں ڈسکاؤنٹ دے رکھا ہے، اس کو ہلکا کر دیا، اس کو سبک کر دیا. نہیں پہلے کوئی اگر خطا ہو جاتی کسی سے، بھول جاتے لوگ، انہیں سزا دی جاتی تھی، بھول پر سزا تھی، مسٹیک پر پنشمنٹ تھی، لیکن امت محمدی سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا. بھول پر سزا نہیں ہے، خطاؤں پر سزا نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. پروردگار اگر ہم بھول گئے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے مواخذہ نہ کرنا. یہ مواخذہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے رسول، تمہارے وجود بابرکت کے سبب ہم نے کچھ چیزوں کے لیے قوم کو فائدہ پہنچایا. ایک آدمی پوری نیشن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تم ہو تو کمپلیٹ کلیکٹیو پنشمنٹ ہم اٹھا لیتے ہیں. کبھی کبھار ایک آدمی غلطی کرتا تھا، دوسرے لوگ سائلنٹ ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیوں چپ رہے تم، سب پر عذاب. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ سورہ شمس کی تلاوت کیجیے گا گھر جانے کے بعد، آخری آیتوں میں پتہ چلے گا. جی شی کیمل کے پیروں کو کاٹنے والا ایک آدمی تھا، حضرت صالح کے اونٹنی کو قتل کرنے والا سلیٹر کرنے والا ایک آدمی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا سب سائلنٹ رہے, اکساتے رہے, بہکاتے رہے, اسے آگے بھیجتے رہے, سب پر عذاب.

فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فصواہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر عذاب نازل کیا اور ان کو زمین بوس کر دیا, لیول کر دیا زمین کے. پھر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. وہ کلیکٹیو پنشمنٹ رسول کے وجود کی بابرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. امت مسلمہ پہ ایک کی غلطی پر سب پر عذاب نہیں ہو رہا ہے. دروازہ توبہ کا کھلا رکھا, ریپینٹنس کا دروازہ کھلا رکھا, فرگیونیس کا دروازہ کھلا رکھا, استغفار کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا. وہ یدا او انہوں میں اس راہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, چلو ہم عبادتوں کو فلیکسیبل بنا دیتے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. آنکھوں کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے, نیت سے پڑھ لو. لیکن پڑھنا پڑے گا, فلیکسیبل کا بدلہ چھوڑنا نہیں ہے, پڑھنا پڑے گا. وہ ہے یزاو انہم اسراہم, عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دیے, آفرز دیے, برڈن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. والاغلال التی کانت علیہم, زنجیریں تھیں لوگوں کی گردنوں میں, نیکس میں زنجیریں تھیں, ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں, کلچرل زنجیریں تھیں, چینز تھیں ان کی گردن پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ان کو زنجیروں کو کاٹ ڈالا. کون سی زنجیریں تھیں؟ غلامی کی زنجیریں, سلیوری کی زنجیریں, نہیں خرافات کی زنجیریں. خرافات یعنی کیا؟ غلط رسم و رواج کی زنجیریں. جی سلیوری کی زنجیر تھی ہمارے گردن پر اس وقت, عرب کی زنجیروں گردن پر. سلیوری کی, غلط رسم و رواج کی, کچھ ایسے کلچرز بھی ہو جاتے ہیں درمیان میں آ جاتے ہیں جو زنجیر بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ان زنجیروں کو کاٹ ڈالا. تم کسی کے غلام نہیں ہو, غلام ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تم کسی کے عبد نہیں ہو, سب کو آزادی عطا کی اور آزاد سوچنے کا طریقہ عطا کیا. غلط رسم و رواج کو ختم کر ڈالا پیغمبر اسلام کے ذریعے سے. والاغلال التی, کبھی کبھار غلط رسم و رواج اتنے کسی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں اس سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اسے دوبارہ لانا نہیں ہے واپس. پیغمبر اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اس کو کاٹ ڈالا ہے. والاغلال التی کانت علیہم, ہر آدمی اپنے آپ کو آزاد اور فری محسوس کرنے لگا پیغمبر اسلام کے بزم میں. نہ کلر معیار رہا, نہ ٹرائب معیار رہا, نہ لینگویج کوئی معیار کرائٹیریا بنا. سب کو پیغمبر اسلام نے ختم کر دیا اور کہا نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر. جی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے جو انسان کو مقام عطا کرتی ہے فضیلت. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر پرہیزگار ہو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں تو محترم ہو. آپ نے ان لوگوں کو عزت دی جو نیکوکار تھے. پتہ نہیں جملہ تشریح میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. رسول نے ان کو عزت دی, ان کو مقام دیا جو اچھے تھے. مولا کائنات نے اپنے وصیت نامے میں جو مالک اشتر کے نام عہد نامے میں لکھا اور حوالے کیا, اے مالک اچھے لوگوں کو اپنی حکومت سے قریب رکھو. اچھے لوگوں کو قریب رکھو گے, برے لوگوں کو احساس ہوگا کاش ہم بھی اچھے ہوتے. اگر اچھے لوگ قریب نہ ہوں, برے لوگوں کے اندر ہمت بڑھ جائے گی, پھر اچھے لوگ تم سے قریب نہیں ہو پائیں گے. اچھے لوگوں کو آپ نے عزت دی, مقام دیا, تعریف کی, انہیں مدح کی. کون سے ایسے صفات تھے جسے آپ نے اچھے لوگوں کے حوالے نہیں کیا؟ آپ آئے تھے اس دنیا میں خطاب, القاب, ٹائٹلز کو لینے کے لیے نہیں, خطاب, القاب, ٹائٹلز کو بانٹنے کے لیے. ابو ذر کو دیکھا, صدیق کہہ دیا. سلمان کو, کردار کو اچھا دیکھا, منا اہل البیت کا خطاب دے دیا. نہیں, بانٹنے کے لیے, اچھے بنو. آج بھی پیغمبر اسلام بانٹنے کے لیے تیار ہے. والاغلال التی کانت علیہم, بات پوری کر دوں تاکہ آیت کا ترجمہ پورا ہو جائے. میں نے بہت محنت کی اس آیت کو رٹنے کے لیے, ماشاءاللہ آپ اچھی طرح سن رہے ہیں, اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا. الگ سے آیت کریمہ ہے. نماز کے بعد ایک نوجوان نے مجھ سے ملاقات کی اور دل کو چبھنے والی بات اس نے کی.

جی کبھی کبھار چیزوں کو لینا پڑے گا. اس نے کہا مولانا آپ اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا شکریہ صاحب, میں اچھی نہیں کرتا ہوں, اس کی بات کہہ رہا ہوں میں. تو میں نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ عام طور پر وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں جو نون آیات کریمہ ہیں؟ کیا قرآن میں صرف 10 آیتیں ہیں؟ قرآن میں اور بھی تو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو آپ کیوں نہیں پڑھا کرتے؟ بات پتے کی تھی اور بات لاجیکل تھی. وہ نوجوان کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور آیتیں مدح رسول و اہل بیت میں سننا چاہتا ہوں. اس کی تشنگی کو دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ کو میمورائز کرنے میں ٹائم لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک مقام پر پیغمبر اسلام کی کئی صفات کو بیان کر دیا. 10 صفتوں کا ہم نے تذکرہ کیا. گھر جانے کے بعد آپ کاؤنٹ کیجئے گا, سورہ آراف آیت نمبر 156. جی کاؤنٹ کیجئے گا آپ, اچھا لگے گا آپ کو. 10 شعر بنیں گے اگر آپ کے اندر شعر کہنے کا سلیقہ ہو. 10 جملے بنیں گے اگر آپ کے اندر جملات لکھنے کا حوصلہ ہو. 10 صفات پیغمبر اسلام کی. کیا تعریف کریں چپ ہو جائے؟ پھر آج شب کے دلہا دلہن کیا کریں گے؟ آپ نے رسول کی تعریف کی, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے, میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے. اتنا بڑا رسول تمہارے درمیان ہو تو تمہاری بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اتنا بڑا کمال والا میسنجر تمہارے درمیان ہو, تمہاری بھی اور ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بتا ہماری ذمہ داری کیا ہے. قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے, فالذین آمنوا بے رسول پر ایمان لے آؤ. جی کمالات صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, کمالات اپنانے کے لیے ہوتی ہیں. رسول پر تمہارا فیت بڑھتا چلا جانا چاہیے, کنٹینیوس رسول پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو. فآمن والذین آمنوا بے رسول اسلام پر ایمان لے آؤ. اور دوسرا جملہ مجھے بہت پسند ہے, وعزروہ یعنی کیا؟ رسول کی ریسپیکٹ کرو, رسول کا احترام کرو. جی ہمیں معلوم ہے رسول کے نام کی ریسپیکٹ کیا ہے. میں نام لے لوں تو آپ بتا دیں گے نہیں؟ رسول کے نام کی ریسپیکٹ یہ ہے, جب بھی اس کا نام تمہاری زبان پر آئے تو کہو کیا؟ اللہم صل علی. کتنا احترام کریں, نماز پڑھ رہے ہو کوئی نام اس کا, آپ کا نام آپ کے کانوں سے ٹکرائے, نماز میں رک جاؤ, درود پڑھو, پھر نماز کو کنٹینیو کرو. کیا نماز باطل نہیں ہوتی؟ رسول کا احترام نماز کو معراج کی منزلوں تک پہنچا دیتا. رسول کی عزت کرنا تمہیں اتنا نماز کو اور عبادت کو بڑھا دیتا کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے. زبان پر آئے تو درود پڑھو, کاغذ پر لکھو تو لکھو پورا نام لکھو, اور لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اپنی کامیابی کے لیے, تندرستی کے لیے, امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے, تندرستی کے لیے, جمہوریہ اسلامی ایران کی کامیابی اور ان کے سکسس کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور آج کی شب کے دلہا دلہن کے لیے صلوات سے بہتر تحفہ میرے پاس نہیں ہے. جب بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان تو میں ہونے لگے تو دو میں سے ایک کوئی ایک صلوات پڑھ دے, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہو گیا. وعزروہ احترام کرو. احترام کے بعد عام طور پر ہم نصرت کی گفتگو کرتے ہیں نہیں, مدد کی گفتگو, رسول کی مدد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری سٹپ میں کہتا ہے عزروہ و نصروہ. کامنٹیٹرز کہتے ہیں قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت کو بعد میں رکھا, احترام کو پہلے رکھا ہے. پہلے ریسپیکٹ کرنا سیکھو, اس کے بعد پیغمبر اسلام کی مدد کرنا سیکھو. نصرت بعد میں رکھا, عزت پہلے, احترام پہلے, مدد بعد میں. اس لیے کہ رسول کی مدد ممکن ہے دشمن بھی

کرے لیکن رسول کا احترام صرف وہ لوگ کریں گے جو رسول کی شخصیت سے آشنا ہوتے ہیں, رسول کی پرسنالٹی سے آشنا ہوتے ہیں. احترام پہلے ہے, ریسپیکٹ پہلے ہے, مدد بعد میں ہے. مولانا میں بیوی کی بہت مدد کرتا ہوں, مدد بعد میں کرو بھیا, احترام پہلے کرنا سیکھو. اگر احترام کرنا سیکھ لو گے شاید مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے. ریسپیکٹ کرنا سیکھ لو شاید مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے. عزرو ہو, پہلے رسول کی مدد کرو اور اس کے بعد رسول کی نصرت کرو, مدد کرو. رسول کی مدد کیسے کروں؟ رسول کے احکام کو جانتے چلے جاؤ, عمل کرتے چلے جاؤ, رسول کی مدد ہوتی چلے جائے گی. دین کی مدد رسول کی مدد ہے, رسول کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا رسول کی مدد ہے, رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا رسول کی مدد ہے. عزرو ہو و نصرو ہو, اور اس کے بعد کا پیغام وتبع النور الذی انزل معه, اور اس نور کی پیروی کرو جس نور کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام کے ساتھ نازل کیا ہے. یا قرآن اور رسول میں جدائی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. جہاں قرآن ایک تفسیر نور کی قرآن ہے, اس قرآن کی پیروی کرو, اتباع کرو, اس قرآن کو فالو کرو جس قرآن کو ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے. ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ٹوگیدر, جی جو بھی ترجمہ آپ کر لیں. جہاں رسول وہاں قرآن, نہیں, جہاں قرآن وہاں رسول, رسول کے ساتھ قرآن. ما جو بھی ترجمہ آپ کریں, وہ قرآن کا ساتھ, رسول کا ساتھ ہونا ضروری ہے. نہیں, ہم صرف قرآن والے ہیں, رسول کو الگ کر دیں گے تو اس آیت کو بھی قرآن سے تھوڑا الگ کر کے زندگی گزارو. اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کے ساتھ, رسول کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن بعد میں نازل ہوا, کتنے سوروں میں نازل ہوا, یہ ہماری تفسیریں ہیں سمجھنے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہم نے ساتھ میں نازل کیا ہے. نہ رسول قرآن سے جدا, نہ قرآن رسول سے. ایک لاجیکل ڈسکشن اس میں جانا نہیں چاہتا, نہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ایک تو ترجمہ نور کا قرآن ہے, اور دوسرا ترجمہ جو حدیث کی روح سے اس آئے کریمہ کے ذیل میں لکھا گیا ہے وہ وتبع النور, یعنی کیا؟ یہ رسول ہے, یہ رسول کا احترام کرو, رسول کی نصرت کرو. ہم نے نور کا مطلب ہے وجود با برکت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. نور کا مطلب مولا کائنات ہے. پروردگار پیغام یہ دے رہا ہے, رسول کے ساتھ قرآن ہے تو قرآن سے دور نہ ہونا, رسول کے ساتھ علی ہیں, علی سے دور نہ ہونا. رسول کی پہچان جاننا چاہتے ہو تو علی کی زندگی کو دیکھو, اور علی کے مقام کو جاننا چاہتے ہو رسول کے الفاظ, رسول کی احادیث, رسول کی روایتیں, رسول کے عمل کو دیکھتے چلے جاؤ, علی کی زندگی تمہیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو ولایت سے اس آیت کریمہ میں ملا دیا, نبوت کو نور سے ملایا, رسالت کو نور سے ملایا, ہمیں حکم دیا کہ تم اس کی پیروی کرو. شاید ایک فلسفہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ملا کر ولادت کا ایک دن قرار دیا تاکہ نبوت امامت سے جدا نہ ہو اور امامت نبوت سے جدا نہ ہو. سلام ہو پیغمبر اسلام کی ذات بابرکت پر, اور سلام ہو حضرت امام جعفر و صادق کی ذات بابرکت پر. دونوں کو ملا کر یہ جشن منایا جاتا ہے, جشن نورین و نیرین و صادقین, صادق بعد صادق, ایک سچے کے بعد دوسرا سچا, امین کے بعد دوسرا امین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مصلحت کے ساتھ ان تاریخوں کو ساتھ جوڑ کے رکھا ہے تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں نبوت اور ہے, امامت اور ہے. جہاں نبوت کا تذکرہ ہوگا وہاں امامت کا تذکرہ ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟

بات پھولوں کی ہو اور خوشبو کی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بات سورج کی ہو شعاؤں کی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بات پانی کی ہو نمی کی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ بات انسان آسمانوں کی کرے اور فضیلتوں کی بات نہ کرے, جسم کا تذکرہ ہو روح کی گفتگو نہ ہو. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں. سکسیز کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آئے کریمہ میں یوں بتایا, رسول کی پیروی کرو, قرآن کی اطاعت کرو, امام کو اپنے آپ سے دور نہ کرو. جب یہ ساری صفات پر عمل کرو گے, قرآن مجید یہ وعدہ کرتا ہے, یہ سند دیتا ہے, یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اولائک ہم المفلحون. یقیناً, بالیقین, انڈیڈ, وہی لوگ دنیا اور آخرت میں سکسیزفل کہلائیں گے, وہی لوگ کامیاب کہلائیں گے. کامیابی ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ قرآن مجید نے سکسیز اور کامیابی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے. اسے کرویدنا پڑتا ہے اور اسے نکالنا پڑتا ہے. رسالت کی طرف توجہ کریں, نبوت کی طرف, آپ کے پیغام کی طرف توجہ کریں, قرآن کی طرف اور ولایت کی طرف, تو سند کیا ملے گی, سرٹیفکیٹ ہمیں کیا ملے گی آج کی شب جب اطاعت کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں. اولائک ہم المفلحون. کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اس وقت, اس جشن میں جو خاتم النبیین کی ولادت کا جشن ہے, جو ہمارے مذہب کا نام, جو نام جعفری ہے, اس کے ولادت کا جشن ہے, اس جشن میں آخری امام کو انوائٹ کریں. آج آپ کا دل بڑا خوش ہے نہیں؟ جب خوشی بڑھتی ہے اولیاء کی, انبیاء کی, تو گفٹس بڑھتے ہیں, تحفے بڑھتے ہیں. بہترین تحفہ ہم امام کے حضور سے یہی طلب کریں کہ پروردگار, آج کی شب بنا میں امام اگر تحفے تو بانٹ رہا ہے, تو ہماری قسمت میں یہ تحفہ دے دینا کہ اپنے والی و وارث کا جلد از جلد ظہور فرما دینا. ہمارا دل, ہماری آنکھیں, ہماری عقل اسے سوچنے, اسے سمجھنے, اسے دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہے.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے خدا نے متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں جس کے اندر ہماری زندگیوں کا خلاصہ بھی ہے ہماری زندگیوں کا ماحصل بھی ہے رزلٹ بھی ہے تو یہ ٹاپک کسی کمنٹس کا محتاج نہیں ہے اس کی امپورٹنس ہم سب کے سامنے بہت واضح ہے اور یہ ہماری لائف کا حصہ ہے تو اس اعتبار سے ہمیں اور کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے خدا نے متعال کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ ہماری زندگیاں اس کے انسانوں کی تربیت میں استعمال ہوں ہماری زندگیاں اس کے اہداف کو پورے کرنے کے اندر خرچ ہوں ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت پہ محنت کر رہے ہیں ان کو اس راستے میں کامیابی نصیب فرمائیں انشاءاللہ جب ہم لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں میں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے ہوتا ہے اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق تو دنیا سے ہوتا ہے لیکن اس کا رزلٹ آخرت کی طرف زیادہ اورینٹیشن رکھتا ہے ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے کہ جو یہاں رہنے کے ریکوائرمنٹس ہیں آبجیکٹیو نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر کچھ ارننگ کرتے ہیں تو ارننگ کرنا آبجیکٹیو نہیں ہے ارننگ کرنا یہاں رہنے کی ریکوائرمنٹ ہے یا مثلا آپ گھر بنائیں گے آپ مختلف قسم کے ریسورسز کو اپنے پاس جمع کریں گے تو یہ سب کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے یہ لیکن یہاں رہنے کی ریکوائرمنٹس ہیں کچھ کام ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ نیٹ آبجیکٹیو آف لائف ہے تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ جو ہم لوگ بچوں کی تربیت کہتے ہیں یہ وہ نیٹ آبجیکٹیو آف لائف ہے اور باقی چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ یہاں رہنے کی ریکوائرمنٹس ہیں تو اس اعتبار سے خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مردوں کے پاس بہت سارے ایسے کام ہیں جو آبجیکٹیو آف لائف نہیں ہیں مثلا مرد کمائے گا اور نہیں معلوم سوسائٹی کی بعض اوقات لیڈرشپ کا کام اس کے پاس ہوگا اور مختلف قسم کے فنکشنز ہوں گے لیکن خواتین کے پاس جو کام ہوگا وہ بچوں کی تربیت کا ہوگا اگر ہم اس تقسیم کو قبول کریں جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی تربیت کا کام ہے یہ نیٹ آبجیکٹیو آف لائف ہے اور جو اس کو کر رہا ہوگا در حقیقت وہ آبجیکٹیو آف لائف کو اچیو کر رہا ہوگا اور باقی ساری چیزیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر چلتی رہتی ہیں اب یہ ہے کہ بغیر کسی وقت کو گزارے تربیت کسے کہتے ہیں ہم لوگ اور تربیت کے عمل کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا عمل

دار ہیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اگر آپ خود دنیا دار ہیں تو پھر نہیں ہو پائے گا اس طریقے سے. شاید میں نے دیندار کہہ دیا ہوگا تو اچھا بن گیا ہوگا وہ جملہ. ہاں اگر دنیا دار کہہ رہے ہیں کہ ہم خود دنیا دار ہیں لیکن ہم بچوں کی تربیت ایسے کریں گے کہ امام کی خدمت کر سکیں گے, تو میں نے عرض کیا نہیں, یہ نہیں ہو پائے گا. آپ کو فوراً پہلے اپنی زندگی میں اس فوکس کے اوپر آنا پڑے گا کہ ہم خود اس ہدف کو کس حد تک حاصل کر پائیں گے, پھر ورنہ بچوں کی زندگی میں ناممکن ہے, بچے یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو یہ بات بھی آپ کے سامنے کہی گئی کہ یہ کام عمل کا کام ہے. اور اب ایک اور پوائنٹ, کیا بچے عمل کے اندر ڈیپتھ کو فیل کر لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور یہ جو لیکچر دے رہا ہوں, شاید میں اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوں گا کہ میں اتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری نیت کیا ہے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نیت کیا ہے. اچھا کیا بچوں کے بارے میں یہ سوچ پاؤں گا کہ میں بچوں کو کچھ ایسے تربیت کروں گا کہ جو میں نہیں کر رہا ہوں گا وہ بھی وہ مجھ سے سیکھ لیں گے؟ ہاں میرا اپنے خیال ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے, بچہ اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے. تو خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر میری ویلیوز کے اندر کچھ چیزیں کمپرومائز ہوئی نہیں ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بچہ نہیں سمجھ پائے گا, یہ نہیں ہو پائے گا. بچہ بہت شارپ ہے, تو اگر میں اور آپ اس کے باپ اور ماں ہیں تو یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ بھی ہمارا باپ ہے, لیکن بہرحال وہ بھی کچھ ہے. تو وہ بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کچھ ویلیوز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں. اور کہاں پہ زیادہ سمجھے گا؟ جہاں پر ہماری انٹینشن نہیں ہوگی سمجھانے کی, وہاں سے زیادہ سمجھے گا جہاں پر ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوگی سمجھانے کی. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ذریعے سے ریفلیکٹ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ محمد واجل فرج. مثلا انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے جس میں بچہ انوالو بھی نہیں ہوتا, لیکن بچہ پک وہاں سے کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دکان میں گئے اور وہاں دکان میں گئے اور کسی بھی جگہ کے اوپر آپ گئے, میں اس کو دکان نہ کہوں, یہاں پہ کچھ اور کانسیپٹ بن جائے گا پھر اس کا. آپ کسی بھی جگہ پہ گئے اور وہاں پر آپ کو ایک ویلیو مل رہی ہے اور اس ویلیو کا کوئی ریزن سوائے اس کے نہیں ہے کہ آپ اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں پیسے کے اعتبار سے, آپ نے اس ویلیو کو انجوائے کیا ہے کیا؟ اگر آپ نے انجوائے کیا ہے, یہ بچے نے پک کر لیا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور جب وہ اس کو پک کرے گا تو وہ فوراً ایک بات پکڑ لے گا, وہ یہ کہ پیسہ ہونا ویلیو ہے, پیسہ ہونا ویلیو ہے, اور یہ ویلیو میرے والدین کو بھی بہت اچھی لگی ہے. ہوشیار رہیے گا, چونکہ آپ لاکھ اس کو دس دیتے رہیں گے کہ بیٹا تقویٰ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لیکن جس دن اس نے اس بات کو فیل کیا کہ نہیں آپ اس ویلیو کو انجوائے کر رہے ہیں جو پیسے کی بنیاد پہ ملتی ہے, وہ یہاں سے پکڑے گا فوراً. اور اسی طریقے سے میرے اور آپ کی ڈریسنگ کے اندر, مثال کے طور پر, اب میں ایسی مثالیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے نہیں دینا چاہ رہا ہوں ظاہر ہے, لیکن یہ کہ مثلا فرض کریں میں نے ایک دن کچھ پہنا ہے اور اس دن جس دن میں نے کچھ پہنا ہے وہ خاص چیز ہے, اس دن مجھے کچھ زیادہ خوشی ہو رہی ہے, صحیح ہے؟ اچھا وہ فوراً فیل کرے گا کہ آج موڈ بہت اچھا ہے. تو یہ آج موڈ کیوں اچھا ہے؟ اس وجہ سے کہ کوئی خاص چیز پہنی گئی ہے. تو کیا وہ فیل نہیں کرے گا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا انسان کی زندگی میں بہرحال بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اچھا اس کے بعد میں بچے سے کہوں کہ بیٹا کوئی کسی بھی لباس میں ہے اس کی رسپیکٹ کرو, کرے گا وہ؟ نہیں, اس نے پکڑ لیا ہے کہ نہیں لباس کی ویلیو ہوتی ہے, دیکھو جب یہ اچھا لباس پہنتے کتنا خوش ہوتے ہیں لوگ. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں, یہ ہمارے کہے سے ویلیوز نہیں پکڑتے, یہ ہمارے کیے سے ویلیوز پکڑتے. اور ویلیوز ان کی مینٹیلٹی کا حصہ بنتی ہیں, دیکھیے بیہیویئر ہمارے سامنے بہت واضح ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہمیں ایسا ملے گا, ممکن ہے پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے ایک بچہ ہمیں ایسا ملے گا جس کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آ جاتا ہے, اور ایک بچہ ایسا ملے گا جس کے کام سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر دوسروں کے کام آنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. صحیح, یہ مینٹیلٹی ہے. شاید آپ نے سکھائی بھی نہیں ہے, شاید آپ نے نہ سکھائی ہو, لیکن اس نے آپ کی ان جگہوں سے پک کر لیا ہو جو آپ نے کہہ کے نہیں کی تھی. تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے, یہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں مسلسل, اور یہ کوئی لمحہ سیکھے بغیر نہیں چھوڑیں گے, اور ہماری ان چیزوں سے سیکھتے ہیں جو ہم نے کہی نہیں ہوتی.

جو ہم نے کی ہوتی ہیں, اور کرتے وقت ہم نے نہیں سوچا ہوتا کہ یہ ایکچولی سیکھ رہا ہے, اس وقت ایکچولی سیکھ رہا ہے. تو یہ بہت شارپ آبزرور ہوتے ہیں, بہت تیز آبزرو کرتے ہیں. میں نے کافی اسکولز میں پڑھایا ہے مختلف لیولز کے اوپر, اور مختلف لیولز پر پڑھانے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچوں کی آبزرویشن بہت بڑے بڑے لوگوں سے بہت زیادہ تیز ہے, بہت ماسٹر ہیں اس معاملے کے اندر. تو ایسی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے, آپ سے میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہن میں اس سوال کو ڈھونڈیے گا کہ آپ کے بچے یہ فیل کر پاتے ہیں کہ کب آپ خوش ہیں اور کب آپ ناراض ہیں. میرے خیال میں بچے ماسٹر ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی ہمیں دیکھتے ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کب یہ خوش ہیں کب یہ ناراض ہیں. اچھا, تو جب وہ ہمیں خوش پاتے ہوں گے تو کیا اس بات کو نہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ خوش کیوں ہیں؟ یقینا خوش ہونے کا, تو جو خوش ہونے کا ریزن ہوگا اس تک پہنچ سکیں گے, جبکہ میں جو خوش ہوں شاید اس نے توجہ نہ دی ہو کہ آج میں کیوں اتنا خوش ہوں, کیوں اس نے توجہ دی ہوگی. تو اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بہت تیزی سے بچوں کی ذہنیت کو تبدیل کر دیتا ہے. جب ذہنیت کیا ہوتی ہے, ذہنیت پھر فیصلے کرواتی ہے. بچے جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں اس مینٹیلٹی سے کرتے ہیں جس کو ہم سیٹ آف ویلیوز کہتے ہیں. وہ سیٹ آف ویلیوز ہمارے ایکشنز نے ان کو دیے ہوئے ہوتی ہیں, ہمارے کہنے سے نہیں کی ہوتی. تو اب دیکھیے سیکوینس کیا بن رہی ہے. سیکوینس یہ بن رہی ہے کہ میرے اندر کچھ ویلیوز ہیں, وہ ویلیوز مجھ سے ریئیکشن دلواتی ہیں جس کو ہم لوگ فیلنگس کہتے ہیں, سینٹیمنٹس کہتے ہیں, ہنسی خوشی غم محبت نفرت جھگڑا دوستی, یہ میری ویلیوز کرواتی ہیں مجھ سے. اچھا, جب یہ میرے اندر سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان کو بچہ پک کر لیتا ہے کہ یہ چینج آ گیا. چینج کو پک کرنے کے پیچھے وہ ریزن کو پک کرتا ہے, اور ریزن کو پک کرنے سے میری ویلیوز اس کی ویلیوز میں پینیٹریٹ کرتی ہیں, اور یہاں سے اس کی پرسنالٹی بلٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر خطرناک مسئلہ مردوں کے لیے, مرد چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ خیر یہاں تو اتنی ضرورت نہیں کر پائے گا بےچارہ, لیکن بہرحال بہت ساری جگہوں پہ چلاتے ہیں. اچھا, جب مرد چلا رہے ہوتے ہیں تو بچے پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے؟ آف کورس پکڑتے ہیں. کہ کیا وجہ بن رہی ہے جو یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ تو جس ویلیو کے اوپر یہ ریئیکشن آیا ہے, کیا اس ویلیو کو بچے نے سیکھا ہوگا یا نہیں سیکھا ہوگا؟ ہاں سیکھا ہوگا. یہاں پہ ایک اور خطرناک مسئلہ بھی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, چونکہ بات یہاں تک آئی ہے, پھر ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ٹائم بہت کم ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم مس کر جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے اس بات پہ غور کیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بہت دیندار لوگوں کے بچے بے دینی زیادہ ہو جاتے ہیں, بعض بہت دیندار لوگوں کے بچے ایوریج بچوں سے زیادہ, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, بعض اوقات بے دین ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں اور وہ دین کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں, ان ماں باپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں بچے انہیں دین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ دین سے نفرت کرتے ہیں. پھر اب مثال کے طور پر مثلا فرض کر لیجئے, میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, مثلا میرا ٹائٹل مولانا ہے. اچھا, سب کو پتا ہے, بچوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی ہمارے بابا کا ٹائٹل یہ ہے. اچھا, میرے اندر اگر کوئی خرابی دیکھیں گے تو وہ کس پہ ڈالیں گے؟ میرے فیملی کے اوپر ڈالیں گے؟ نہیں. میری ایجوکیشن پہ ڈالیں گے؟ نہیں. وہ میرے پرومیننٹ فیچر پہ ڈالیں گے, اور جو میرا پرومیننٹ فیچر ہے وہ مولانا ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں اپنی خرابیوں سے ان کو کہیں پہ تنگ کر رہا ہوں تو جس سے وہ بدلہ لیں گے وہ میرا یہ ٹائٹل ہے, وہ میرے اس ٹائٹل سے بدلہ لیں گے. اور جب وہ میرے اس ٹائٹل سے بدلہ لیں گے تو اس ٹائٹل سے ان کے دل میں محبت یا نفرت آئے گی. صحیح ہے؟ تو مثال کے طور پر ہم اور آپ کے جو دینداری میں تھوڑے سے پرومیننٹ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے بچے زیادہ مصیبت میں آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ جب بدلہ لیں گے ہم سے ہماری کسی غلطی سے, خدا نہ کرے, تو وہ دینداری سے لیں گے اور وہ دین سے دور جا رہے ہوں گے. پھر تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ اگر ہماری کوئی منفی چیز ان کو ملی تو وہ دین سے بدلہ لینے والے. اس کا مطلب اگر میں خطرناک نتیجہ نکالوں کہ بہت سارے لوگوں کے بچوں کی بے دینی کے ذمہ دار ان کے دیندار والدین ہوتے ہیں, اور اس غلطی کو وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ عمل کیسے ہوا ہے, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں. میں اب آتا ہوں اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں بچوں کے اندر کن ٹاپکس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو میں نے دو ٹاپکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, صرف وقت کو دیکھتے ہوئے صرف دو ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. اور اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کریٹ کرتا ہوں, پھر وہ دونوں ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.

بدقسمتی سے ہم بعض اوقات تیار نہیں ہوں گے اور ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا. مثلا آپ کہیں گے بچے کو کہ خدا ہے, وہ کہے گا کہ کیوں ہے, تو آپ کہیں گے کہ ہر چیز کو کسی بنانے والے کی ضرورت ہے, تو ہر ایک کو خدا نے بنایا ہے. تو پھر آپ سے اگلا سوال کرے گا کہ خدا کو کس نے بنایا ہے, آپ کہیں گے خدا کو کسی نے نہیں بنایا ہے, تو پھر خدا کو کس نے بنایا. اور اگر خدا کو کسی نے نہیں بنایا اور وہ ہے, تو باقی چیزیں بھی کیوں نہیں ہیں ایسے. صحیح ہے, اس کا جواب ایکچولی واجب الوجود کے کانسیپٹ کے اندر ہے. لیکن چار پانچ سال کے بچے کو آپ واجب الوجود کیسے سمجھائیں گے, یہاں پہ مشکل آئے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو مجھے مینٹلی اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ جیسے ہم بچے کو کریٹیکل انالیٹیکل مائنڈ دینے کی کوشش کریں گے, بچہ خطرناک جگہوں کے اوپر پہنچے گا. ان خطرناک جگہوں کے اوپر ہمارے پاس اگر کلیئرٹی نہیں ہوئی کانسیپٹ کی, تو ہم مشکل کے اندر آنے والے. اس کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے. یہاں پر جو میں نے نوٹ کیا, ہاں ایک اور بات اس سلسلے میں ایڈ کروں, پھر دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کی ایک ضرورت آئے گی کہ وہ مختلف آئیڈیالوجیز کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر سکے اور ان کو یہ دیکھ سکے کہ کون سی زیادہ بہتر ہے اور کون سی زیادہ بہتر نہیں ہے. جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کی ضرورت آئے گی. کیا زندگی کے ارلی اسٹیجز میں ہم اس کی پریکٹس دے سکتے ہیں بچے کو؟ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. مثلا جب ہم اس کے سامنے مختلف آپشنز رکھیں اور اس سے کہیں کہ ان آپشنز کا انالیسس کرو کہ کون سا بہتر ہے. ظاہر ہے ہم اس سے انالیسس نہیں کہتے, ہم صرف اس سے کہتے ہیں بیٹا آپ یہ کرنا چاہو گے یا یہ کرو گے؟ تو کہے گا میں یہ کروں گا. تو آپ کیوں سے اپنے یہ کیوں کرو گے؟ ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو تربیت دے رہے ہیں کہ زندگی کے بعد کے ٹائم میں جب اس کے سامنے دو آئیڈیالوجیز آئیں تو ان کو کمپیئر کیسے کرنا ہے. مثلا وہ یہ کہے گا کہ یہ کام مجھے آسان لگ رہا ہے اس لیے میں یہ کروں گا. تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا کہ بعض کام آسان تو ہوتے ہیں لیکن ان کا فائدہ کم ہوتا ہے, تو آپ نے مشکل والا کام کیوں نہیں لیا, شاید اس کا فائدہ زیادہ ہو آپ کو. آپ دیکھیں آپ اس جملے کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں, آپ اس کو دنیا اور آخرت سکھا رہے ہیں کہ تم دنیا کی آسانیوں کے پیچھے گئے تو ممکن ہے آخرت کے فائدوں کو کھو بیٹھو گے. صحیح ہے, تو آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کریٹیکل مائنڈ بنا سکتے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کریٹیکل مائنڈ بنا سکتے ہیں. صرف یہ دیکھنا پڑے گا آپ خود کتنے کلیئر ہیں اس معاملے میں, آپ کے اپنے اندر کلیئرٹی ہے اس بات کی کہ آپ نے کریٹیکل مائنڈ ہونا ہے, خود بھی ہیں یا نہیں ہے. اور مشکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا زیادہ تر یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے افراد ہیں وہ اس کے اپنے تربیت کے اندر بہت سارے پرابلمز آئے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہو کہ مثال کے طور پر ہم لوگ, اب اس کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہو سکتا ہے, پریکٹیکل سولوشن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پری میرج کچھ کورسز ہوتے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد جو ہنگامہ آنے والا ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اس طرح بچوں کے پہلے بھی ایک کورس کا کوئی بندوبست ہو جائے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ بچوں کی تربیت کو کیسے کرنا ہے. اور اسپیشلی مثلا جن کے بچے ایک سال کے قریب پہنچ رہے ہیں, اب چیلنج کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, تو اچھا ہے کہ اس ٹائم پر کچھ کورسز کر لیے جائیں جس میں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں کن باتوں کے اوپر توجہ دینی ہے. تو پہلا پوائنٹ جو میرا بچوں کے فیوچر کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے, وہ یہ کہ بچوں کے اندر کریٹیکل انالیٹیکل مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا تو یہ صرف بلائنڈ فالوور بنتے چلے جائیں گے, آج ہمیں فالو کریں گے کل کسی اور کو فالو کریں گے اور بعد میں ہمارے لیے مصیبت بھی ہو سکتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اور دوسرا پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ دین اسلام میں کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ کہ اگر کوئی انسان سیکھ لے تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے, تو ہم اسے کہیں گے بغیر کسی سسپنس پھیلائے کنٹرول. یہ آ گیا تو معاملہ حل ہے, اگر کنٹرول کرنا جانتا ہے تو معاملہ حل ہے. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, آپ جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا باپ دنیا کا سب سے بہترین باپ ہے, اور باپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے تم نے اس کی ساری خواہشات پوری کرنی ہے. اس میں کنٹرول کہاں ہے؟ پورا سسٹم اس پہ بنا ہوا ہے, تقریباً پورا سسٹم, کہ کنٹرول نہیں کرنا ہے. اور جتنا آپ کنٹرول اور کمپرومائز کریں گے در حقیقت آپ محروم رہ گئے. تو پورا سسٹم اس کے اوپر بن رہا ہے کہ آپ کی جو خواہش آئے آپ کر ڈالیں. تو مثال کے طور پر

ہمیں مختلف قسم کے کریڈٹس ملیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کا سارا کام یہ ہوگا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کر سکیں. اور یہ بلا کب کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس بچپن سے شروع ہوئی ہے جہاں بچے نے کوئی ضد کی اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا کرے اور ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا کرے. ہم نے یہاں بچے کو نہیں کہنا نہیں سکھایا, نہیں سیکھا کہ ہم نے بچے کو نہیں بھی کہنا ہے. مثلا جہاں اس نے کوئی ضد کرنے کی کوشش کی, اس نے کہا مجھے اس موقع پہ یہ گفٹ چاہیے, پہلی خواہش کیا ہے؟ دے دو. کہ بھائی تم نے نہیں کہنا کیوں نہیں سیکھا؟ نہیں کہنا بھی سیکھو. اچھا یہاں پہ سوشل پریشر اتنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو چند دفعہ نہیں کہا اور وہ سوسائٹی کے باقی بچوں سے کمپیئر کرے گا تو کہے گا یار یہ میرا باپ مجھے چاہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جس کے باپ چاہتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں فوراً. تو اب یہاں پہ ایک اور مینٹیلٹی بن گئی ہے, وہ یہ اچھا اس کے رزلٹ میں بچے کی مینٹیلٹی کیا بن رہی ہے؟ بچے کی مینٹیلٹی یہ بن رہی ہے کہ خواہشات کا پورا ہونا میرا حق ہے, اور تقریباً بغیر محنت کیے خواہشات کا پورا ہونا میرا حق ہے. اچھا یہ مینٹیلٹی اوپر جا کے کیا بلوا کر رہی ہے؟ اوپر جا کے بلوا کر رہی ہے کہ قوم محنت نہ کرے اور خرچ کرنا اس کا حق ہے. اور اکنامکس میں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ ہے 1.4 ٹریلین ڈیفیسٹ, اور محنت کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی کا. یہ قوم 1.4 ٹریلین ڈیفیسٹ کے اوپر کھڑی ہے اور محنت کرنے کا کسی کا موڈ نہیں ہے. سب کا موڈ یہ ہے کہ ہم نے کھانا ہے, اور جو ڈیٹ پہنچا ہوا ہے وہ 20 ٹریلین کو ٹچ کر رہا ہے, اور کسی کا محنت کرنے کا موڈ نہیں ہے. کوئی یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کو پے آف کرنا ہے. ہم نے ہماری قوم تو بیچاری بہت سستے لون کے اوپر زندگی گزار رہی ہے. یہاں جو عالم ہوا ہوا ہے, اچھا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ شروع ہوا ہے بچوں کی اس مینٹیلٹی سے جس میں انہوں نے نہیں نہیں سیکھا ہے. اب آپ کے پاس جو ڈائلیما ہے وہ یہ کہ اگر آپ نہیں کہیں گے سوسائٹی میں اکیلے آدمی, تو بچہ آپ کے بارے میں فیلنگ صحیح نہیں رکھ پائے گا. اس کو آپ کیسے سالو کریں گے؟ اس کو آپ سالو صرف ایک راستے سے کر پائیں گے کہ آپ بچے کے اندر اس بات کو سمجھا پائیں کہ نہیں کہنے کا میری محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر سکے کہ خواہش کا پورا ہونا اور باپ کی محبت ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, خواہش پوری کریں یا نہ کریں اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں, محبت ہونا کچھ اور چیز ہے. اس وقت ایسا نہیں ہے, اس وقت جوڑ دی گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو انہوں نے کیوں جوڑا, کیونکہ ان کو ہر 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ایک ڈے منانا ہے, اور اس ڈے میں لوگوں کو مارکیٹ میں بھیجنا ہے, اور اس ڈے میں مارکیٹ میں بھیجنے کا جو سب سے اچھا پریشر پوائنٹ ہے وہ بچوں سے کریٹ کروانا ہے. اور بچوں کو نہیں سننا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ معاملہ ختم ہو گیا. آپ کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کہیں پر کہ نہیں کہنا ہے, بچے کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا کنٹرول کرنا ہوتا ہے خواہشات کو, ہر خواہش پوری نہیں کرنی ہے, اور اس کا محبت اور نفرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. محبتیں کسی اور طریقے سے ثابت ہوتی ہیں. اب یہ ذمہ داری آپ کے پاس آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں اپنی بات کو یہاں پہ اختتام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں, ختم کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں. ایک بات میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, ہمیشہ وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. پتہ نہیں ہم کتنے کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. نمبر ایک, اپنے ذہن کے اندر کلیئر کر لیں کہ آئیڈیا کیا ہے. نمبر دو, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ بچوں سے اس کے اوپر بات کر سکیں. مجھے یہ لگا ہے کہ یہاں کے اس وقت کی زندگی میں میڈیا کو دیکھتے ہوئے, جس میں بچے زیادہ تر ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں, ہمارے پاس سوائے بات کرنے کے اور کوئی چینل نہیں بچا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ بچے جو ہمیں پر آر جتنے گھنٹے دے رہے ہیں وہ میرا خیال میں اس کے مقابلے میں جو میڈیا کو دے رہے ہیں 1/4 بھی نہیں ہے, اور ہم بھی نہیں دے پا رہے تو یعنی وہ 4 ٹائمز زیادہ وقت شاید میڈیا کو دے رہا ہوگا اس کے مقابلے میں جو اپنے ماں باپ سے لے رہا ہوگا. اس کے بعد وہ ہم سے کیسے یہ سمجھ پائے کہ ہم اسے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. یہ سیریس ایک ایشو ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. اسی میں مثال کے طور پر فیل کیجئے گا, ایک پوائنٹ تھا جس کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو بتانا. یہ بات بچوں کی سائیکالوجی میں ابھی تک مشکل بنی ہوئی ہے کہ بچوں کو ٹچ چاہیے, فزیکل ٹچ, اور اس کا نہ ملنا بچوں کی نفسیات کے اندر محرومیت ڈالتا ہے.

اپنے بچوں کے اوپر کچھ تربیت کروں گا, پھر جو میرے بچے تربیت کریں گے, ایکچولی وہ ایک ریزلٹ ہوگا تین جنریشن کی اسٹرگل کا. مجھے یوں لگا کہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں آوان و انصار امام, اگر ہمیں واقعا اس لیول کے اوپر پہنچنا ہے تو ہمیں دو تین نسل کی جدوجہد دیکھنی پڑے گی. البتہ ظاہر ہے اس کے اندر ایکسیپشنلی بہت اچھے لوگ آتے رہیں گے جو مثلا کسی بھی جگہ سے نکل کر امام کی نصرت کر پائیں گے, لیکن مجھے لگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک روٹین کیا ہوتا ہے, تو روٹین میں مجھے یوں احساس ہوا کہ یہ دو تین نسل کی ایک محنت ہوتی ہے جو کہیں جا کے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کا مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے؟ نہیں, ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا اثر بہت لمبا ہے. تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اسے ہم نہیں کہہ سکتے. آپ اپنی کام کو اچھی طریقے سے کرتے رہیے اور اللہ سے بھی نصرت, اللہ سے نصرت طلب کرتے رہیں, تو انشاءاللہ خدا نے متعال مدد فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب سوال جو ہیں وہ تھوڑے سے ایسے بھی ہیں کہ جس کا شاید ہم سے کوئی تعلق زیادہ نہیں بن پائے گا. اسکول سسٹم میں انٹر ہونے کے لیے کیا ایج اچھی ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی اسلامک گائیڈنس نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ بالکل کانکریٹ اس ایج کے اوپر بچے کو اسکول میں انٹر ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بچے کو والدین کی محبت سے بہت جلدی دور کرنا یہ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوگا. تو اب انفارچونیٹلی یہ جو پیٹرن ہے دونوں کا کام کرنے کا, یہ مجھے شاید اسلامی تربیتی نظام کے اندر بہت زیادہ ریکمینڈڈ نظر نہیں آ رہا کہ کم سے کم کچھ عرصہ بچے کا حق ہے کہ ماں اس کو اپنے سے نزدیک رکھے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس ٹائم کے اندر بھی بچہ اپنی ماں کی محبت سے محروم رہ جائے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کوئی میڈ یا کیسے کوئی اور سسٹم ماں کی ریپلیسمنٹ میں بچے کو 8 گھنٹے 6 گھنٹے دے پائے گا. تو میرا اپنے خیال ایک سیریس ایشو ہے, اور وہ انفارچونیٹلی سسٹم کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ دونوں نے کام بھی کرنا ہے, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اب ظاہر کچھ چھٹیاں مل جاتی ہیں, یہاں مختلف ملکوں میں مختلف لیولز کے اوپر ملتی ہیں, شاید کینیڈا میں شاید زیادہ ملتی ہیں, کسی اور ملک میں زیادہ ملتی ہیں اس طرح سے. لیکن بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچے کو کس لیول میں اسکول میں ڈالنا چاہیے, لیکن جتنا زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ رہے کم سے کم کچھ سال وہ اس کا ایک لگتا ہے کہ طبیعی سا حق ہے کہ اس کو ملنا چاہیے, اس سے ہم محروم نہیں کریں. دو سوال یہاں پر ہیں عزاداری کے حوالے سے, اور اس میں ایک سوال ہے کہ ہم روح عزاداری کو کیسے منتقل کر سکتے ہیں اپنی نئی نسل میں, اور یہ جو نسلوں کے, چلیے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے سب سے امپورٹنٹ کام عزاداری کو منتقل کرنے کے لیے محبت کو منتقل کرنا ہے, کہ وہ جو کنیکشن اہل بیت سے ہے وہ کنیکشن کیسے منتقل ہوگا. یعنی ہم بچوں کو یہ کیسے سمجھا پائیں کہ ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے بھی چاہنے والے ہیں, ہم سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ادھر سے نہیں ہے محبت. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس بات کو کنوے کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ جو محبت کا عمل ہے یہ کیسا ہے. اگر یہ محبت ہم کنوے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی اس کا ان کے غم میں رونا پھر بہت نیچرل ہوگا. انسان جس کو چاہتا ہے اس کے غم میں رو لیتا ہے, لیکن اگر یہ محبت ہی ہم کنوے نہیں کر سکے تو پھر بہت کام مشکل ہے. اور یہ جو محبت آئے گی, جو ٹرو محبت آتی ہے, وہ عمل سے آتی ہے. صحیح محبت عمل سے آتی ہے, یعنی جب میں اس کو یہ بتا سکوں کہ امام کے کہے کے مطابق عمل کرنے میں اپنی زندگی کے بہت ساری لذتوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں, مجھے اپنے امام سے اتنا اٹیچمنٹ ہے. تو جب یہ اٹیچمنٹ کنوے کر سکتے ہیں تو پھر یہ عزاداری خود بخود کنوے ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اٹیچمنٹ کنوے نہ ہو اور عزاداری نعوذ باللہ تعالیٰ, میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کا ایک کام ہے جو ہم بچے کو کنوے کر لیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا, یہ نہیں ہونے والا ہے. ہم ریچولس کنوے کر رہے ہوں گے پھر, اور وہ ریچولس کسی بھی ٹائم پہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اہل بیت کی محبت کو ان کے دلوں تک منتقل ہونا ہے, اٹیچمنٹ کو ان کے دلوں تک منتقل ہونا ہے. لکھا ہے کہ عزاداری میں وہ کون سی غلطیاں جو بڑے انجام دے رہے ہیں, اور وہی تقدس کا والا جو ایشو ہم نے ریز کیا تھا مجلس میں, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تقدس کے دائرے میں رہ کر عزاداری کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے عزاداری کا تقدس وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے. اصل میں ہم لوگ ایک سوسائٹی میں ہیں جہاں پر جو پہلی چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس نظر سے نہ دیکھنا ہے, یعنی اس سوسائٹی کا

جو جو تھیم نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو تقدس نہ دینا اس کا تھیم ہے. تو مثال کے طور پر انسانی تعلقات کے اندر، ڈریسنگ کے اندر، سوسائٹی کے اندر، یہاں جو پہلی چیز نظر آتی ہے وہ مسخرہ ہے، مذاق ہے، ہنسی خوشی اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اب ایک مکس ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے دلوں کا خوش ہونا، ایک دفعہ ہر چیز کا مذاق بننا ہے. تو مجھے جو انفارچونیٹلی یہاں پہ فیل ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ جو سیریسنیس لائف کی ہے شاید وہ کسی طریقے سے اوائڈ کی جاتی ہے، کہ وہ لائف کے اندر جو سیریسنیس ہوتی ہے، آپ اپنے کام کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس ٹائپ کی ایک سیریسنیس کو میں یہاں پہ کم ہوتا دیکھتا ہوں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کسی بھی کام کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ سیریسنیس نہیں فیل کرنا چاہتے، بلکہ بچے تو کیا، مثلاً ابھی میں آپ کو خدمت میں ایسی عرض کروں، یہ جو ہم لوگ یہاں پر آ کے بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست احباب جو یہاں کے سینئرز ہیں، یہاں پہ زیادہ کام کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جب ریکمنڈیشن دے رہے ہوتے ہیں، مثلاً جو یہاں کے سینئرز ہیں یہاں کے جونیئرز کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا کرنا کہ اپنی تقریروں میں تھوڑے تھوڑے ٹائم سے جوک ضرور بولتے رہنا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مجلس کی بات ہو رہی ہے. تو نان سیریس بیہیویئر یہاں پہ یہاں تک آیا ہوا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ حتیٰ اس کے اندر بھی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اٹریکشن نہیں آئے گی. یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ واقعی کچھ زیادہ ہو گیا. میں خیال رائٹنگ کا ہم رول نہ توڑیں ورنہ کام خراب ہو جائے گا، پلیز. نہیں میں نہیں قبول کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ رول اگر ٹوٹ گیا پھر مجھے سب کو کہنا پڑے گا، سوری ہاں بڑے مان. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس سے ہم نہ نکل جائیں. اچھا کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کا مزہ نہیں لینا چاہیے؟ نہیں، مزہ لینا چاہیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم دیندار ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم منہ بسورے بیٹھے رہیں گے اور ہم ہنسیں گے نہیں، مسکرائیں نہیں، وہ تو سب ہونا چاہیے، لیکن لائف کا مذاق بننا یہ ذرا مشکل کام ہے، اس کو کسی طریقے سے محفوظ کرنا ہوگا. اور اس میں جو ہے، اچھا پہلا پوائنٹ جو ہے نا، وہ اپنے خواہشات کو نو کہنے کی عادت ڈالنا ہے. ہم لوگ نو نہیں چاہ رہے، تو وہ جب تک یہ نہیں آئے گا، حتیٰ بڑوں کے اندر بھی، حتیٰ بڑوں کے اندر بھی جب تک وہ نہیں کہنا نہیں آئے گا، یہ کام نہیں چل پائے گا. تو کہیں نہ کہیں کوئی جگہ ایسی بنانی پڑے گی جہاں پر ہم اپنے کلچر کے اندر یہ جانتے ہوں کہ کہیں پہ ہمیں نہیں بھی کہنا ہے، اپنے نفس کو ہمیشہ ہاں نہیں کہنا ہے. اور وہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا پوائنٹ وہی ہے، پھر باقی سب چیزیں اس کے سائے میں آ جاتی ہیں، ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. آپ پلیز لکھ ضرور لیجیے گا، اوکے، بعد میں بات کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. دیکھیے بڑا خوبصورت پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جب مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو مجلس فوراً ختم ہو جاتی ہے اور ٹی پارٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہاں، میرا خیال میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کا جو وہ ہوتا ہے ایک ماحول ہوتا ہے، اس کی جگہ فوراً ایک اور ماحول آتا ہے اور اس ماحول میں پھر وہی ہنسی مذاق ہے وہ. اچھا کیا ہم ہنسی مذاق کے خلاف ہیں؟ نہیں، ہنسی مذاق کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں کہ کوئی سیکھا نہ جائے کچھ اور وہ سب چیزیں ہنسی مذاق کے اندر ہی اڑتی چلی جائیں. یہ سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی ہیں، اس کو کسی طریقے سے کنٹرول ہونا ہوگا کہ بھائی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو سیکھنے کو تھوڑا سا امپورٹینس دے دیں. جو ایک بات سمجھ میں آتی، یہاں پہ لوگوں کا پیٹرن ایسا بن رہا ہے، اور یہاں کا مطلب امریکہ نہیں ہے، یہ اس بار کنفرم کیجیے گا. میں تو جہاں کہیں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہہ رہا ہوں میں پاکستان واپس چلے جاؤ. نہیں بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہاں کا مطلب، میرا مطلب ہوتا ہے یہ جو انوائرمنٹ جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، وہ سوچنے کا موقع نہیں دے رہا ہے. یہاں کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے کوالٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پر کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب انسان بیٹھ کر سوچ سکے ہو کیا رہا ہے. تو سائلنس یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہاں پر اگر کچھ بھی ہے، مثلا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پیچھے کیا ہوگا؟ میوزک ضرور بجے گا. آپ کا دماغ سوچ نہ سکے. اچھا گھر میں کچھ نہیں ہو تو کیا چلتا رہے گا؟ ٹی وی چلتا رہے گا. کیوں سائلنس سے اتنی بیزاری کیوں ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام میں خاموشی کو عبادت کے برابر کا درجہ ملا ہوا ہے، عبادت کے برابر کا، خاموشی، سوچنا، سمجھنا. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے، البتہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ چیزیں مذاق ہوتی ہیں. میرے ساتھ ایک بہت برا تجربہ ہوا ایک دفعہ، آیت اللہ طباطبائی کا ایک واقعہ ہے، جس واقعے کے اندر اپنے استاد کی